Grat daulas nova mas la marita de pausa fina che canus lanchain en semen e vo mesgi tutina nu ca vos asses grant cenu de viandi vit luvrani tot specifica casa bi canus stein vine von cun vos ni vos cunus ian son Gheorghina Ianchi a musicalmen an che vinza cun ina magari monumentala altos il mens per mi esurajas.